Om swastiastu. Ayo nggih. Jagi uningang titiang puniki sanik. Wah, puniki kepidartayang sani mangkin.

ani bapun nerangang ani keadaanin perawerti do pidap dap artis artinnya nih tok gitu jening.

enten punika taman medaging punika talaga araris wenten pancoran punika toyan nyane ning pisan.

Sider are sampun lepas ring sajeroning kawentenan duniawi puniki inggih punika tan kakeninin punika lare kaping kalih mati